ככה את בנסירו, איך שאת יושב בבר. איך שאת יושב, איך שלבד את זמנו, אין כאירת קוטן קרגת שפה הציקונטנט, חצה לו על סורחת.